som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

0: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
1: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.